asefo aye ye tie biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo be seria nyabosu wo be seria fi mo ate awurade de sedi ase wa fruma wo die me ready awurade nya me nya wan da so Na wo ye ye ha na wo ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi a cheche